asa na tebi a wati nyame asem di fro nua no se president of Ghana also futas adum da kwa jume de ya to din ebene swa na asun enti ewusia ebene swa na asun.

awotemfo ato dwom sɛ onyankopɔn ne yɛn adi ne yie onyame a ne bo kyɛrefuo no ɔne yɛn adi ne yie ɔsɛ na n'abufuo kyɛre kakra bi na n'adɔyɛ deɛ ɛtena hɔ daa kyerɛ sɛ ɛnkwa berɛ for his anger is but for a moment and his favor is for a lifetime his anger is for a moment na bufo cheri kakra bi ono oni yen edini ye onyame anu bu e cheri funo oni yen edini ye onyame mobro hu funo wa hu yen mobo wa tumu yen abusia onyame adumu yen onyame ena aboye hu ban abepem anopei a wotimi ni ni anu bu e cheri funo na na doye ewo hoda anu odi eno so acheyen senyame yese mawa adia ba kwa ubetumi akache radia ni sanu pe me dawase me mami akua me ni me fie ya dawase me efia julie kisi me ni mabusia ya dawase me kwasi mafo me ni me fie ya dawase de waye wama yehu ene ifiada edikai ewa bisumi ensi emo aya sida ena yede emerade aya yen trontrom ena yede emerade washa ya so ne buche rifunti wehu ya mobo oni yen edini ye yame aya bebrede amaye ano pisa wama adie achimua eye asida aya ye ena yede ma erade itipa bibia uwa midinchia emao onyame asumje nkao on micro cro cro bro no cro asofu ba mama sofu sofu mame Evelyn eje mama anope me de nchia emao oni ebusia ni nyina me da sesa wa join me abusia fo amwo o mai mu amai ahoro so enkro ahoro so me de nchia emo obi bia danyame asimpo se ene wode wo nan asim wabusua wo ho wo ho bibia e koso kama kama e ya siga ayeye e na yede ma nyame a ne bo e cherifu ana doye so e wo hoda ano pebe kame ho me ho se abusuafo ne bi e di kan e wo hadada mo amadi kan on TikTok nyina nyame enhyira mo mo so amadi kan e wo YouTube no so nyame enhyira mo wo so abusua me e wo Facebook no so dia me ka cha woni se nyame enhyira se wa ma ho kwan se ano pe obeba adom aiwane nim oyankopon o nyira ye nyina nyame anobochefo no wo hu ye mmobo enenso

0: my jacquaba, and you know, I just said, and you may see a family pano. I'm seeking my give you also. Oh, AB Crenshaw. Papa, we pa, the one no Pema Sempa, when it back, we are known so to come to three. The name, Aja?
1: Yes.
0: One say, Tema. Usha Tema. Now, you to four at Tema Pao. Because ojum tuni ke se we we obo onuma ndc papa yo film yi jiwalaka so no no ti mo ti come to three esro papo anklo and
1: se na tema no ejuma wo sana na kan
0: habo city
1: nti na ko ejuma wo
0: no osa ajum to fonu ga western fonu so no mo pe habo city tna ba
1: se ofita kurade ene wa batte wa nti
0: ni di mo
1: ane nti se wa
0: jwa ka so ya adwuma wo
1: se nyum ne de edru so anu atwa da ti ne de akai
0: wo wow
1: ibia ne se wo gbo binde
0: papa me bo ne nyum ne mani bi kra wo UK no pema sim se se over the young couple from a crazy. If you say anything, I have a call. Not your mother's in
1: that. What was that? And no, I was in the mess of saying the back on. Because who called the womb?
0: The womb.
1: The womb who I say, see. No, I don't know.
0: And I never was saying be a mood drew on me for some busa. Medic can't quite to
1: you. What did you busa?
0: Menu would be the incomo. And comodino.
1: Right.
0: A kwe se, ye se, asem kese bi owa, meme bi owa, wamu timidu wamu kwa kwa babi, wamu ni ume nina ase, na emano shedana, edi wamu huma saa memano, because ompe saa memano asem, ene ya mamre, eni musubi ya wase uyi, edi frio, se obia, nikunu, ewu, na, wokwa wo beme bia kwa kunya saba na one ne e kompema na wokwa kofa no woni ho abakosem kakra woni me ho ama kakra na
1: na se odimo de mu musisa ye na mu nyini
0: wakama sem nana
1: fise ye ni esunsum na tie na esunsum aye no one tie no e wodi obi ape ene wo wo nsu a wo ba ni sunsun na betna no e wo de wo pa wo aka kire no so onye mawo omo ho ban na onye mawo nti wo nsu obeya mawo nti bra ya se sesa na e manawie no se muti no bi ni ho a e wo ni me bi e so ye ansa na de waka no ne ho ato no ne no a esese ye no nsu no ono okoye na ade no o nka nkire wo hona ya re hono le munu se bebra wa wuko no se wo pe ofa ahudi a na se wo fa sa na ebe ni nyina so enye mpae si e ko jina so nda mu prayer camp ne wa wa na aye da bi e yesunsuma de enti ji se wunya na chi wade ne maye a wunya ehwe ti hana eso ti ase
0: enti se obi ni obi che so obi obi a worry obi a ni kunewu
1: right
0: na be man ne o man ko so a na kye se firi sa de no na wo se nko ya mamre
1: wo be man na ese wo di kan ebusa se wo yoku na fo okay e den na se se ye ansa na wono wenya ne fa akudi na emu onya se ye fra wo se bra na tikitikitiki na udi so ene ye wo be wo do wo be kwa kuti
0: ebi kura wabbo touch la ya che wudu wani ya shi sister ya sister edie nanka ape no ena fi wenye anu nubia wala fi unipara sokura ane uwi ndi zidi adi nababe ya odia na adu unwa kupi
1: aba
0: unyo menji nabe sayi
1: unyo menji nabe sayi no obano ya kachire no se ansana ubenya ufaa udie no haji uye we nemo uwe ya ude nebeye no kwenu wanti mena nkosaibi u wuri yuko saye besaya bawso enti ha chese sebe uu kukuna fuwa huwa ushe yi ansa fise uu nimu ni anoni nikuno niye eni nchina ya aneye su kuna fuwa kura ya mfande ema mpabuwa imu nedano Nti sunsun mu no enye ma wo ho. Na se yakotna Sunday mu aboye nsem ti ye nsua ya ma ya dwene amasa na ye ma no so.
0: Na ye se wo hwe mu so ye ho so ye de.
1: Aba.
0: Ye kwa yi ase ye kwa party ni epobi na ye de ho atwi no ansa na yaba.
1: Ha na asem no.
0: Meti sa se ma msi ti na na enye wi ase ho.
1: Enti ebia one ni ko ne ti no. E bi point bi na ni ko ni nti mi nye ne ho aduma. Obetimi ya aya made na ba fom. Amo ba na timi akwa bonte aba. Na e mo bre a wawu ne de. Esese ne wo ho bia oyewi. Ansa na we kwa hudie.
0: Na de meti ya so kra ne se se nipa no pe wo asem a. O ma wo ma ye ne ho aduma. Agye otu kwan kwa akiri baby nipa a wonim no no ne nakoda na oyi mu
1: sim eh yen ti sey ada ade ne ho
0: mm
1: eh yen ti sey ada ho
0: na na we wo na dadada ye ba yen ti bi nkyekye nkofo anyuma yi mu bi
1: sim se asemi bi asem be pono
0: mm
1: so ti ase
0: ti me man hwe yi
1: o sunday me de me yi ade na kire o na me yi a kire wa wie no o tena se wu tu na yakọ baby a na pem wo na eso hu se ese se utu anamon kese ansa na wafa
0: umebeka se opi mi anwene yen ye wo UK ha ni Germany hey ana obi de kra obi kra sen so dada na enzi emfa one location baby a wo unyaye nko ade a wa committee eye tribe bi
1: se na meka se eye sunsun na sunsun ma chere se sunsun no wona wako fa no so mebo a onun so ati ase inti niema wo woka yeso onyema ne nyina woguso ye eno wu aba be fa o inti niema woka so onye ne ono wu kode na se wo pese wo titimu a niema eso ye memu titino ene ye kire wo no se wa titimu a ene wo oba na ne da oso inti ese wo hu se ese me titimu na me nya me fa ahudi na mi wo me fa ahudie ansa na sebe me kwa awadie ni nti ade na me fa ahudie no me koto ma obi obi nso amato ama no kura no sebe wawu nti afi wo oba no wote ho a wani beji ana
0: tabi
1: nti na esese wo ye saade no nti emema wono nso enamu no ena mi nso me tu wono fo se sebe okunafo oyoba nanso enye mantam ho nti age se wo hwe na se de wo kwakofa na nye bi mantam ho a wo hwe yi ni nyina ansa wo se ya itime ka kire ma na kura so kunafo ba de di se di afiansa ena sebe obetimi ni obe mada adenti a ya na enim so sama na wo ho ene ya ne de fraso ne mu no ne ye peso won muti ase se se na bibi wo oni be ma ne ntemo a e si e hwe ne yetimi e yi ni nyira afi ho ana se ye de na chiwade e ka e me efi ho se de be ya wo no okunafo no obi nya no fa akudi
0: se be ma no aso den bibi wo ha obi ye betin ya ma be ma na ma ne timi akọ ba no se bia bibi
1: se ona so den se
0: obi wo ha oni onti ye kan kura no onya kura o no obeko we amemre ye no
1: o se ne wo de okono so ba de ma wa fine na emu no e kire ne e ma e be ba wo so no e ho na be hu se se wetu ana mo mbone
0: wow
1: ta ti ka se ni oba o no o pe wo no de obe kire o se me sere wa ma me nyenwie ne bi ana wo want na se obaka se bi obo apa na o si wo kwan enye se wo si wo kwan o na emu no e bi ana e ma o ne na emu no se wo ntimi ama wo ntimi ama na nwie na wo kwa ya ne che se te se abc ni wasa akọ dada na no wasa akusi dada na emu ti no baka che o se twen ma mi nwie ansa na so ya na me mbe ni bi e won de so on beti ma mi nwie ansa na se
0: ya na ma mi nwie wi ansa na ye ntua so yankopon ya doma ochina e your birthday mr felix upon so happy birthday to you in advance we every a year ohun kani fear enche waso odo papa odo ne de enu ase wo frame ka donon sem no bi wase de obede ni oma ono obeye no ano di yipa to get ready and the guys of getwa ochira di feel di yeezy opibye di adamfo
1: ena afe so today is your birthday bedi geld kweku brimpong nkumsa Oko School, Ewo Rising Sun, Montessori School, Ewo Eye Lashibi Campus, Ewo Tema, Ewo Grade 2. You are 7 years today. We if you mami and change. So happy, happy birthday, Enko, Enfa, Emao. Geld, Kweku, Brimpong, Nkumsa. Happy birthday. Nana.
2: Gajo.
1: Yeah, Twaso.
2: Okay. And the who goes and the semi-dairy,
1: and away we go, and my manua, and
2: we
1: are more
2: than. Oh, yeah, I can assent
1: here, or more than a
2: name, who there's who we are. The one who we are, that you know, we're friends, and you know. Now, what you are saying, me bar, Hano, who said the medical see, you know, Benjamin, you know. And now, we'll be friends beside me, say, Nana, me say, I do. Nasi na adena asanti memu no tapahene ye bojwa bia ofrantu no fufu na mse ye tapahene nkoa aguna hene ne di kan ansa na tapahene eba
1: chima fe
2: tuuni na mse aswa bisa masem na me kire wo se ye tapahene
1: no nkoa no ba na ofise uni ma mbu bisa ya sebo
2: afi wo si ye ja wede ya miya na msinye uwa nemo unu sa wakasa unu ena mimi eyi anomao na mecho sa aguna kine neshasi ansa na tepa eba na abako sa mwede chile nise unse aguna ena yede anoche kosu yeye
1: ok
2: inti yeho ena ufrimu na yedine kosu yeho unse anoche ye niye mabibri yema isa antimai nti die o se to the man ni se se de ebeya ye be hu se won ye ni sunsumu no obojo bia o nfre fufu na emra nti anochi ene ye de ne chance
1: ye
2: de anochi chance ye no se won ye ne ne ma ansa na woko na tepa bani ye no so ye nsuo na ensuo baani eno nsoro na no oden tese wo ye niema na ne na eye nam wo mu ne se na o ma wo enti awo na awo se awarfu obi nwo na ekọ te baani ensuo ne ho koye na ma mere nko a ayire so abusu miensa na dem ekọto mri bia na na nanomo adishi enu nso efemu no na eman kwa na one wo sabi mema nso ne ya na edu ni di ade ntida fe etutre one bo enu bi beti wanze ne emonko ba na eho na ba na edu obeti mi amam ba ene ye ko ba na eho nti de odi ka ba ye no un setete ne de ye wo wa ana ukwa jini wo abusuma na nsuosua ne ye de natu no sabi ebe ya susu bia emfano nti die di kan no de nana ba ne na onyine no edu ma ebi no bede kwa ku di otoso 9 eja sa fede wo ku se ba ne ne ye ensuo di nti afere wo pega edi a ye di amara no kwa ku di otoso 9 nti afere ko nyedru nso no eno be ye ajuma prempe ona abrofo de ne kwa sessions no na bra wo ngobe kwa sessions no ena baani e akom baaye eno chere se ni nana na de ba bi a wonde ne ko bia no okwa obeba
1: solid
2: enti ai eh eno se me de maka no me se de wonde ne ko no wonde ne ko hia obeba ampa so kasa ninyam nana prempe baaye jo baaye no eno ne hu se sa baani e asemo kaaye no eye no kure sense wona ko ene bilum sabe woni wuye
1: chimas
2: aje ma prempe die wangu bibi anye no ena obaye nti obeduru ya ono nso esre ta homie manusia no siwie ye no ena busum no baye ena obekye ano no so sedia me kwa wokaye ene se makoma ba no wonso nso ne ye begye mi firi wo ho ibisa na tie dia na nia me de me na nanu de ma noche no me de sa dia na anso ebe ma wo ba ne ti afi papa ne si ye me de me nu na me se wonim we nu nyina wo busa na me so me kire wo se se na ba ye ntia te pa ba ne ntia te pa hene ye bojo bia ewo asante di mu a ofre fufu san se hona busum no wo ena aguna hene nso ye bojo bia wonu so fre fufu anochi fie ne ho intisa fufu ni mie no a enhemfo no efra no ene ne makirase ene ntise won se ye bojo bia na tepa hene e di fufu aba enye se ye bibia na emu no ba ne na o ma nananu munya aba ewo menhia no na se ye bo na baso abaso bodi ye de bo no ene se wo be fra fufu ewo mu no me de wasi
3: Fala aí, Michel. Yani ye nya wo telephone number no e said e be ya bibi ni
2: ya dada no 055 010 8123 055 010 8123 na ya na bi ya free already wo America Philomena was say wo pe wo number na em say e yesu zum mo de ma na as wo hu say de on canon
3: Oh, I'm going to go to America. Hey, also OP, they have a pay we do Ghana interview no mami. Be interview na ma dodo. Chumuda hima, we love you.
2: Right.
3: We free tea Adom FM, work and happiness, and you need PIA, Shishana, Sun, and DHS, OTSA, and a mini ababa, Kunso, Maryland. I know so be first come to my country and now they two man I'm going to hear me or they two man I'm in TBD.
2: It's not about that.
3: Ah, what am I doing? 800. Oh.